monaka. I krijući iz harema, kroz penđere vire bule, da čuvenu vide glavu srpskog popa na vrhu. Smrt.

daju ekstra hranu u skupštinskom restoranu. Žap, žap, odričem se dnevnice na mlade asistentice. Šaban cepa se petrije iz službenog audija. Šimika u ritmu cupka, cup, cup, cup. Malo žulja, al zbog džuke

duhom za vino i slaninu. Lako po potrebi mijenjaju doktrinu i kad su na pravoj strani njima je blisko da udare ispod pojasa nečasno nisko. Ali u boju zadržati vrlinu, vitez u pravom predstavlja suštinu. Savladati ovu plemenitu vještinu mnogo je teže jer moral steže, al do neba

Često drugu opštinsku ligu ga vode. Familija mnogobrojna, srećni kupuši, kad upodelo to na sportsku prognozu, niko ne broji bačene lozove, cirozu, neurozu, a vitaminozu.

hranu u skupštinskom restoranu. Odričem se dnevnice na mlade asistentice. Šabance pa sempetrije i službenog audija. Šimika u ritmu cupka, cup, cup, cup. Malo žulja, al zbog čuklja.

Cvetić Bogdan. Tu je Branko Cvejić, Branko što na bumbara liči, pa legenda Gutović Lane što privatni kabare piči. Zatim mladi Nikola Đuričko i nezaobilazni Goran Daničić Žuća. Basara napiso, Dejan Mijač režiro, Oksiporo.

popa Mila, popa Mila Jovovića, smrt. Popa Mila, popa Mila Jovovića. U danima kad na Niša Crnogorci udariše, kad bijahu došli dani da ne bude turski više u logoru crnogorskom pokraj Kule Lekovića, nekom knjazu okleveta popa Mila Jovovića. A knjaz Mila dozivaše u prisustvo svih ovih voda, pa mu reče pope Milo, nici vino, nici voda. Kad dođuše pope

Inspektor Mulder i doktorica Scully uopšte nisu očekivali da će u sljedećoj epizodi serije X-File otkriti smrtonosni virus u kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović. Pacijenti su pali u hibernaciju, bolnicu su stavili pod izolaciju, a hrabri Mile Ložač nesebično je izložio opasnosti svoj mladi organizam, ne bi li podložio kotlarnicu jače. Ali Mile nije očekivao da je kleti virus već u njemu. Rada sestra medicinska ode dolje da ga traži.

natalitet, jer kvantitet proizvodi kvalitet, tako misli svaki propalitet, suze i sline, isti salinitet.

privatizovao škole, vrtiće, domove zdravlja, muzeje, kafane, biblioteke, parkove, spomenike, golubove, penzionere, vodovod, kanalizaciju, hitnu pomoć, vatrogasce, vojsku, policiju, elektrodistribuciju, privatizovao oblake i vjetar i sunce, kišu, rijeke, jezera, doline, gore, gradove, sela, sinje, more, stoku, živinu.

0: variola vera. U kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović.
1: Od svih onih koji se borili protiv nje u ondašnjoj vojnoj bolnici, jedini sam ja ostao živ. Kljakav, ali živ.

Eskadrila od 16 komaraca lokalaca, specijalizovanih za čelave glave od stranaca. Dejstvovali su nervozom, papi napunili glavu. Zača se papa pretvorio u poludivlju kravu. Džaba sam konovarim objašnjavo ljudi. Ljudi, apsolutno nije moja krivica. Na kraju je bilo vješte noge. Vješte noge, posrava suzica.

Neša Petrović, Bata Božanić, talenat i Trut Bumnjar. Hvala, laku noć.

Neša Petrović, Bata Božanić, Talenat i Trut Bumnjar. Hvala, laku noć.

vrtiće, domove zdravlja, muzeje, parkove, spomenike, golubove, penzionere, privatizova, vodovod, kanalizaciju, hitnu pomoć, vatrogasce, vojsku, policiju, elektrodistribuciju, privatizova, oblake i vjetar i sunce, kišu, rijeke, jezera, doline, gore,

Predrasude. Predrasude. Predrasude. Crnogorci su lijeni, Bosanci su glupi, Slovenci su škrti, Makedonci su zadrti. Predrasude. Predrasude.

nešto hitova sit. Evo sad ovi seljaci što su došli do para, oni vole kući privatno da slušaju klasiku, ne bili guzici, nabili nivo.